Ja, men blir vi ned. Men jeg er ikke. Han er også hyggelig, men jeg er ikke.